0: lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland.
1: Step back, step back.